0: se nalazi ispod Vishva Guruji.
1: The same earth beneath all those yogis and tapasvis.
0: I ista zemlja ispod svih onih jogija.
1: And the same earth beneath us.
0: I ista zemlja ispod nas.
1: We are all supported by that same Mother Earth.
0: Svih nas podržava ta ista Majka Zemlja.